Tawa pachak wa tawa hai. Tukuchum hai. Runa katarinha alpastin purinha. Umatai hai. Wairu cha